っちめんダイヤネスマウォッチメヤンリッチ今貧乏でもなるリッチでももういらないのさビッチーズ今欲しいのは白いココ全て奪っちゃうトーコうるせえあいつらどこその間に間に間に